0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები.

0: დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექს შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-45.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: for another.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. Кристаллис зрдадианабари. Мокнили შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
4: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
5: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი online audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ახლა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 202 2020.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეიერს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორდა დაქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, დღეს 31 აგვისტოა, მე ნათია ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აბიტურიენტებს, რომელთაც გადაлахეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. IPN-ის ცნობით, როგორც მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, წელს სამინისტრო პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით დაუშვებს გამონაკლის საზოგადოებისთვის. ცნობილია, რომ 19 აგვისტოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ერთდღიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოცხადებული 19689 აბიტურიენტიდან 34150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 1795 აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის თუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ვერ ჩაირიცხა ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამა. ამის მიზეზი გახლდათ შემდეგი: მათ არჩეული ჰქონდათ მხოლოდ 1, 2 ან რამდენიმე პროგრამა, რომელზე ჩარიცხვისთვისაც მიღებული ქულები საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასეთ შემთხვევებში სამწუხაროდ ყოველ წელს ფიქსირდება, თუმცა ამის მიუხედავად მეორადი ჩარიცხვების პრაქტიკა უკვე წლები აღარ მოქმედებს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისას. გამომდინარე იქიდან, რომ დაიწყეთ უმაღლესი განათლების ეროვნული რეფორმა და მიმდინარე წელი გარკვეულწილად გარდამავალ პერიოდს წარმოადგენს, მხოლოდ წელს დაუშვებთ გამონაკლის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ინიციატივით 1795 აბიტურიენტს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას ვაძლევთ, განაცხადა მიქანაძე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მასშტაბით მოდულური სასკოლო დროებითი ინფრასტრუქტურის მოწყობას გეგმავს. მოდულების შესყიდვის მიზნით ფონდმა ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს. მოდულური დროებითი სასკოლო ინფრასტრუქტურის შეძენის გადაწყვეტილება ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროებმა ერთობლივად მიიღეს. ინიციატივის მიზანია ახალი სკოლების მშენებლობისა და არსებული სკოლების რეაბილიტაციის პერიოდში მოსწავლეებისთვის დროულად შეიქმნას უსაფრთხო, სრულად აღჭურვილი და სასწავლო პროცესისთვის შესაბამისი დროებითი სივრცეები, რათა სამშენებლო სამუშაოების გამო არ შეფერხდეს სასწავლო პროცესი და მაქსიმალურად შემცირდეს მოსწავლეების სხვა სკოლებში გადაყვანის საჭიროება. მოდულური სკოლები წარმოადგენს ქარხნულად დამზადებული, სრულად აღჭურვილი და ტრანსპორტირებადი სასწავლო სივრცეებისგან აწყობილ სასკოლო კომპლექსებს, რომელთა ადგილზე მონტაჟი მოკლე დროშია შესაძლებელი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტში ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. ახალი ტერმინალი წელიწადში დაახლოებით 50,000 მგზავრის მომსახურებაზე იქნება გათვლილი. მესტიის აეროპორტის მოქმედი ტერმინალი მცირე ზომისაა და გაზრდილი მგზავრთა ნაკადის პირობებში არსებულ მოთხოვნას სრულად ვეღარ პასუხობს. ახალი ტერმინალის მშენებლობა გააუმჯობესებს მგზავრთა მომსახურების პირობებს და აეროპორტს გაზრდილი მგზავრთა ნაკადის ეფექტიანად მომსახურების შესაძლებლობას მისცემს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით მესტიის აეროპორტის განვითარების პროექტი რეგიონული აეროპორტების განვითარების ერთიანი ხედვის ნაწილია. მისი განხორციელება ხელს შეუწყობს ქვეყნის შიდა საჰაერო დაკავშირებადობის გაუმჯობესებას, სვანეთში საჰაერო ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის ზრდას და რეგიონში ტურისტული და საქმიანი ნაკადების განვითარებას. ახალი ტერმინალის კონცეფტ დიზაინი კომპანია Green Studio შეიმუშავა, რომელმაც შესაბამის არქიტექტურულ კონკურსში გამოიმარჯვა. პროექტის მომზადებისას გათვალისწინებულია სვანეთის კლიმატური პირობები, ადგილობრივი არქიტექტურის თავისებურებები და არსებული ინფრასტრუქტურა. სატენდერო წინადადებების წარდგენა 25 სექტემბერს დაიწყება და 30 სექტემბერს დასრულდება. გამარჯვებულმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 თვის ვადაში უნდა დაასრულოს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალიზებული ტექნიკის გამოყენებით ქალაქ ბათუმში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ მორიგი სამუშაოები განახორციელა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. წამლობა მავნებლის გავრცელების კერებში ბიოლოგიური ინსექტიციდის გამოყენებით და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ჩატარდა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ვენესუელის ნავთობით ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ რეზერვებს შევავსებ. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე დაწერა. ერთ-ერთი რამ, რისი გაკეთებასაც ვაპირებ ვენესუელის ნავთობით, არის სტრატეგიული ეროვნული რეზერვების შევსება, რომლებიც მძინარა ჯო ბაიდენის გამო ფაქტობრივად დაცარიელებული იყო. რეზერვების შევსების პროცესი ძალიან მალე დაიწყება და ეს ვენესუელის საჩუქარია ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხისთვის. წერს ტრამპი. ჩრდილოეთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ბირჟის შექმნის იდეა კვლავ ყურადღების ცენტრშია, წერს ევრონიუსი. როგორც განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში ოთხშაბათს განაცხადეს, ნორდიკ კომპასის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აბიტურიენტებს, რომელთაც გადალახეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აწყებს. IPN-ის ცნობით, როგორც მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, წელს სამინისტრო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გოგახეთის გადაწყვეტილებით დაუშვებს გამონაკლის. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 19 აგვისტოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ერთიან ეროვნული გამოცდების შედეგები, რომლის თანახმად მიმდინარე წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გამოცხადებული 19699 აბიტურიენტიდან 14150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 1795 აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის თუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ვერ ჩაირიცხა ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. ამის მიზეზი გახლდათ შემდეგი. მათ არჩეული ჰქონდათ მხოლოდ ერთი, ორი ან რამდენიმე პროგრამა, რომელზეც ჩარიცხვისთვისაც მიღებული ქულები საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასეთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ყოველ წელს ფიქსირდება, თუმცა ამის მიუხედავად მეორადი ჩარიცხვების პრაქტიკა უკვე წლები აღარ მოქმედებს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისას. გამომდინარე იქიდან, რომ დავიწყეთ უმაღლეს განათლების ეროვნული რეფორმა და მიმდინარე წელი გარკვეულწილად გარდამავალ პერიოდს წარმოადგენს, მხოლოდ წელს დავუშვებთ გამონაკლის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გოგახიძის ინიციატივით 1795 აბიტურიენტს, რომლებმაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას ვაძლევთ, განაცხადა მიქანაძე. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი საქართველოს მასშტაბით მოდულური სასკოლო დროებითი ინფრასტრუქტურის მოწყობას გეგმავს. მოდულების შესყიდვის მიზნით ფონდმა ტენდერი უკვე გამოაცხადა, ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მოდულური დროებითი სასკოლო ინფრასტრუქტურის შეძენის გადაწყვეტილება ინფრასტრუქტურისა და განათლების სამინისტროებმა ერთობლივად მიიღეს. ინიციატივის მიზანია ახალი სკოლების მშენებლობისა და არსებული სკოლების რეაბილიტაციის პერიოდში მოსწავლეებისთვის დროულად შეიქმნას უსაფრთხო, სრულად აღჭურვილი და სასწავლო პროცესისთვის შესაბამისი ვიტი სივრცეები, რათა სამშენებლო სამუშაოების გამო არ შეფერხდეს სასწავლო პროცესი და მაქსიმალურად შემცირდეს მოსწავლეების სხვა სკოლებში გადაყვანის საჭიროება. მოდულური სკოლები წარმოადგენს ქარხნულად დამზადებული, სრულად აღჭურვილი და ტრანსპორტირებადი სასწავლო სივრცეებისგან აწყობილ სასკოლო კომპლექსებს, რომელთა ადგილზე მონტაჟი მოკლე დროშია შესაძლებელი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულ

0: ნივთთა ნაკადის ეფექტიანად მომსახურების შესაძლებლობას მისცემს. საქართველოს განვითარების პროექტი რეგიონული აეროპორტების განვითარების ერთიანი ხედვის ნაწილია. მისი განხორციელება ხელშეუწყობს ქვეყნის შიდა საჰაერო დაკავშირებადობის გაუმჯობესებას, სვანეთში საჰაერო ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის ზრდას და რეგიონში ტურისტული და საქმიანი ნაკადების განვითარებას. ახალი ტერმინალის კონცეფტ დიზაინი კომპანია Green Studio შეიმუშავა, რომელმაც შესაბამის არქიტექტურულ კონკურსში გამოიმარჯვა. პროექტის მომზადებისას გათვალისწინებულია სვანეთის კლიმატური პირობები, ადგილობრივი არქიტექტურის თავისებურებები და არსებული ინფრასტრუქტურა. სატენდერო წინადადებების წარდგენა 25 სექტემბერს დაიწყება და 30 სექტემბერს დასრულდება. გამარჯვებულმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 თვის ვადაში უნდა დაასრულოს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალიზებული ტექნიკის გამოყენებით ქალაქ ბათუმში ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ მორიგი სამუშაოები განახორციელა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. წამლობა მავნებლის გავრცელების კერებში ბიოლოგიური ინსექტიციდის გამოყენებით და უსაფრთხო წესების სრული დაცვით ჩატარდა, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვენესუელის ნავთობით ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ რეზერვებს შევავსებ. პირველი არხის ინფორმაციით, ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე დაწერა. ერთ-ერთი რამ, რის გაკეთებასაც ვაპირებ ვენესუელის ნავთობით, არის სტრატეგიული ეროვნული რეზერვების შევსება, რომლებიც მძინარა ჯო ბაიდენის გამო ფაქტობრივად დაცარიელებული იყო. რეზერვების შევსების პროცესი ძალიან მალე დაიწყება და ეს ვენესუელის საჩქარია ამერიკის შეერთებული შტატების ხალხისთვის, წერს ტრამპი. ჩრდილოეთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ბირჟის შექმნის იდეა კვლავ ყურადღების ცენტრშია, წერს ევრონიუსი, როგორც განხილვებთან დაკავშირებით. ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში ოთხშაბათს განაცხადეს ნორდიკ კომპასის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახლამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოქმედებასაც. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული

ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.
3: Just looking back at the world, just looking

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა ბაბუაშვილის ინფორმაციით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. ამასთან IPN-ის ცნობით, როგორც მან აღნიშნა, მსჯელობა მიმდინარეობს რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანების შესახებაც. რაც შეეხება მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებასთან დაკავშირებით პროექტს, ჩვენ ამ სასესიო კვირაში, ალბათ არა მომდევნო სასესიო კვირაში, გვექნება მსჯელობა. სახელმწიფო მინისტრის ეს პოზიცია აღარ შეიქმნება. იცით, რომ თავის დროზე ანონსდა, რომ გაუქმდებოდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის პოზიცია. შეიქმნებოდა რეგიონული მიმართულებით, რაც შეეხება გაუქმებას. გაუქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ფუნქციის მქონე სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. არ შეიქმნება რეგიონული მიმართულებით კოორდინაციის პოსტი. მსჯელობა მიდის და სავარაუდოდ მოხდება რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანება, განაცხადა ბაბუაშვილმა. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. აეროპორტების გაერთიანება თელავის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის დასრულების შემდეგ აეროპორტი წელიწადში დაახლოებით 50,000 მგზავრის მომსახურებას შეძლებს, ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აღწელებს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით თელავის აეროპორტის განვითარების პროექტი კახეთში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას და საჰაერო ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ემსახურება. პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის შიდა საჰაერო დაკავშირებადობის გაუმჯობესებას, რეგიონებს შორის გადაადგილების შესაძლებლობას და ასევე კახეთში ტურისტული და საქმიანი ნაკადის ზრდას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჩიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკანინოწმინდას საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებდა რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის სრული რეაბილიტაცია, მას შორის ასფალტი, ბეტონის საფარის, გვერდულების, ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზაო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მის ღირებულება 12.9 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში, სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით, რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ღვინო ხვანჭკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესწენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გაზრდის.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პირველი არხის ცნობით ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ტორგერდურ კატრინ გუნარსდოტირი აცხადებს, რომ ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის დროს ხალხმა საკუთარი პოზიცია მკაფიო დააფიქსირა. შესაბამისად, ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. მისივე თქმით, ამავდროულად ისლანდია გააგრძელებს ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამის თემა მოდის, წერს 34 Travel.me. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 3 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფოს მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. ამასთან IPN-ის ცნობით, როგორც მან აღნიშნავს, შალვა მიმდინარეობს რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანების შესახებაც. რაც შეეხება მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებასთან დაკავშირებულ პროექტს, ჩვენ ამ სასესიო კვირაში, ალბათ არა მომდევნო სასესიო კვირაში, გვექნება მსჯელობა. სახელმწიფო მინისტრის ეს პოზიცია აღარ შეიქმნება. იცით, რომ თავის დროზე დაანონსდა, რომ გაუქმდებოდა სამართლ დამცავი ორგანოების კოორდინირების მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის პოზიციას შეიქმნებოდა რეგიონული მიმართულებით. რაც შეეხება გაუქმებას, გაუქმდებდა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ფუნქციის მქონე სახელმწიფო მინისტრის პოსტი, არ შეიქმნება რეგიონული მიმართულებით კოორდინაციის პოსტი. მსჯელობა მიდის და სავარაუდოდ მოხდება რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანება, განაცხადა პაპუაშვილმა. თემას ბრწყინვალე პორტალზე კომერსანტი გაიცნო. აეროპორტების გაერთიანება. თელავის აეროპორტის ახალი სამგზავრო ტერმინალის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის დასრულების შემდეგ აეროპორტი წელიწადში დაახლოებით 50,000 მგზავრის მომსახურებას შეძლებს. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება აქცევს საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. თელავის აეროპორტის განვითარების პროექტი კახეთში რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენას და საჰაერო ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას ემსახურება. პროექტი ხელს შეუწყობს ქვეყნის შიდა საჰაერო დაკავშირებადობის ჯობესებას, რეგიონებს შორის გადაადგილების შესაძლებლობების გაფართოებას, ასევე კახეთში ტურისტული და საქმიანი ნაკადების ზრდას. თანამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფო მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდა საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამშობი მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებდა რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გაზის სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის ასფალტი, ბეტონის საფარის გვერდულების, ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზავნო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშნვა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.9 მილიონი ლარია. სამშაობის დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს, როგორც თორნიკე ყეშელაშვილი. ბიზნეს პარტნიორთან გამართავს რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აქვს ვინოხანჭკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესწენს. მისი თქმით, ამ მიმართულების განვითარება ეტაპობრივად

ევროკავშირში. გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. მისივე თქმით, ამავდროულად ისლანდია გააგრძელებს ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე. ერთ სულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამის თევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით, ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთ სულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები

0: მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავისეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 14 საათია და პირდაპირ ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალს ეკალატა გოვჯი ახალი სუპერმარკეტების ქსელი ამბარი დაემატა. ამ პლატფორმაზე მომხმარებლებისთვის დანაზოგის დათვლისა და თვის განმავლობაში ფაზების დინამიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების ფუნქციები ამოქმედდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის ააგენტო ავრცელებს. ეკალატა გოვჯი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასები ერთ სივრცეში შეადარონ და მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენისას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ პორტალზე. ამდროისათვის 14 სავაჭრო ქსელია წარმოდგენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტი შემოთავაზებს. 2026 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით დარეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. მონაცემებს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს. სტატისტიკის თანახმად 2026 წლის 6 თვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან შეადგინა 930 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვევო მოგებამ შეადგინა 189 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 64 მილიონი ლარი. მესტიისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშემ მოგთავაზებთ. ფუტას ლარზე მეტი საზარტული კრიპტოტრანზაქცია საჭოთ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. ბიბიენი წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძოდ, საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას თაღლითური სქემებისგან, კითხულობთ სტატიაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: რუ რუსეთმა დიზელის საწვავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN იწერს, რომ ინფორმაციას რუსეთის მთავრობა ავრცელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და საზღვაო საწვავის ექსპორტის აკრძალვა 30 სექტემბრამდე გაგრძელდა. NVIDIA-მ ღია კოდის ხელოვნური ინტელექტის მოდელების პლატფორმა Hugging Face-ის შეძენაზე შეთანხმებას მიაღწია Forbes G-ს ცნობით, როგორც გამოცემა The Information-ის საკითხთან დაკავშირებულ პირებზე დაყრდნობით წერს, პოტენციური გარიგების ღირებულება $12.9 მილიარდი. ახალამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზეთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14:00 და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. Pure Essentials კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essentials, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ბილიში 14 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალზე კალათა გოლჯი სახალი სუპერმარკეტების ქსელი ამბარი დაემატა. ამასთან პლატფორმაზე მომხმარებლებისთვის დანაზოგის დათვლისა და თვის განმავლობაში ფასების დინამიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების ფუნქციები ამოქმედდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტო ავრცელებს. კალათა გოლჯი მომხმარებლების საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასები ერთ სივრცეში შეადარონ და მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენისას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ პორტალზე ამ დროისათვის. 14 სავაჭრო ქსელია წარმოდგენილი ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. 2026 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით დარეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. მონაცემებს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს. სტატისტიკის თანახმად 2026 წლის 6 თვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან შეადგინა 930 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვევო მოგებამ შეადგინა 189 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 64 მილიონი ლარი. მესტისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად დაისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მას სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. სახკვეთილში ვიზიტორთა მომსახურებისა და ეკოტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ინფორმაციას დაცულ ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის დაგეგმვასა და მშენებლობას, ასევე ეკოტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ტერიტორიაზე დაგეგმილია საფეხმავლო ბილიკების ქსელი, საპიკნიკე და საკემპინგო სივრცეების, ცეცხლის დასანთები ადგილების, ტურისტული თავშესაფრებისა და სარეინჯეროების მოწყობა. ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელშეუწყობს ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებას და ტანას საკვეთილში მოგზაურობისთვის კომფორტული, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემო შექმნას. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ტანას აღკვეთილი დედაქალაქ ქიდან დაახლოებით 100 კილომეტრში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ტერიტორია გამოირჩევა უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, მრავალფეროვანი ლანდშაფტებითა და მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთმა დიზელის საწავის ექსპორტზე აკრძალვა გაახანგრძლივა. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას რუსეთის მთავრობა აგრძელებს. რუსეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით დიზელისა და საზღვაო საწავის ექსპორტის აკრძალვა 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. NVIDIA-მ ღია კოდის ხელოვნური ინტელექტის მოდელების პლატფორმა Hugging Face-ის შეძენაზე შეთანხმებას მიაღწია. Forbes G-ის ცნობით, როგორც გამოცემა The Information-ის საკითხთან დაკავშირებულ პირებზე დაყრდნობით წერს, პოტენციური გარიგების ღირებულება 12.9 მილიარდი დოლარია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება დროებით.

ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ: ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებლობას.

ნაკრძალს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 5 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60, ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
2: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.3%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ღვინო ხანჯკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასწრდის. ხუთასლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. VPN-ი წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძოდ, ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითხული სქემების გამკითხულობთ სტატიაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწოვის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და გზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank.gr.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უწყვეტი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული და მასში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა დამამუშავებელმა მრეწველობამ, ინფორმაციისა და კომუნიკაციების, ტრანსპორტისა და დასაწყობების, ენერგეტიკის და სხვა სექტორებმა, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მისი განცხადებით, ივლისის თვეში საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივლისის საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი იყო ასევე საგარეო ვაჭრობის კუთხით დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები, როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მიმართულებით რეკორდული მაჩვენებლები გაუგაჩნია. აღსანიშნავია, რომ პირველი 7 თვის მაჩვენებლებით საქართველო ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით გლობალურად ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა და ჩვენი ამოცანა, რომ ეკონომიკური ზრდის კუთხით შევინარჩუნოთ ლიდერობა მომდევნო წლებში, საცხადებს ვახტანგ ცინცაძე. მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს მთავრობას საკმაოდ ამბიციური გეგმები გააჩნია და ერთი მხრივ ხორციელდება ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც საბოლოო ჯამში პროდუქტიულობის ამაღლებაზეა ორიენტირებული. მეორე მხრივ, დაჩქარების ფაზაშია გადასული ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელი ეფექტის მქონეა. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ანაკლიის ნავსადგურში ისეთი გლობალური მოთამაშის შემოყვანა, რომელიც შუა დერეფნის გასწვრივ მრავალ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს მართავს. ასეთი კი შესაძლოა ერთიანი მარშრუტის ოპერატორი, არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნავსადგურების ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გლობალური ოპერატორი DP World აღმოჩნდა. სამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს საზღვაო გიგანტის DP World-ის ლოგისტიკურ ქსელში საქართველო ამ ეტაპზე ცარიელ რგოლს წარმოადგენს. DP World-ის ამჟამინდელ ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო ცალკე ოპერაციულ ბაზრად არ ფიგურირებს. მაშინ, როდესაც ჩამონათვალში არიან შუა დერეფნის ქვეყნები თურქეთი, რუმინეთი, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი და ჩინეთი, პერსპექტივაში საქართველო ანაკლიის ნავსადგურის სახით შესაძლოა DP World-ის მიერ ორგანიზებულ ერთიან ლოგისტიკურ მარშრუტში ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე აღმოჩნდეს, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცელად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკანინო წმინდას საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებდა რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის ასფალტ-ბეტონის საფარის, გვერდულების, ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზაო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მომნიშვნა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.9 მილიონ ლარამდეა. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. დანასახკვეთილში ვიზიტორთა მომსახურებისა და ეკოტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის დაგეგმვასა და მშენებლობას, ასევე ეკოტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ტერიტორიაზე დაგეგმილია საფეხმავლო ბილიკების, ქსელის, საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეების, ცეცხლის დასანთები ადგილების, ტურისტული თავშესაფრებისა და სარეინჯეროების მოწყობა. საავადმყოფო ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს შეუწყობს ვიზიტორთა მომსახურების გამოჯობესებას და ტანასაღკვეთილში მოგზაურობისთვის კომფორტული უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნას. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ტანასაღკვეთილი დედაქალაქიდან დაახლოებით 100 კილომეტრში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობითვე ტერიტორია გამოირჩევა უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, მრავალფეროვანი ლანდშაფტებითა და მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით.
0: უცხოეთის სახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებამდე მილიარდერების მიერ გაღებულმა შემოწირულ ულობებმა უკვე მასშტაბურ

განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში 4 შაბათს განაცხადეს, Nordic Compass-ის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახლამდებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. ესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს, როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს. რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აღვინო ხანჯკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასცემს. ხუთასლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. VPN-ი წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძო ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითყური სქემების გამკითხულობ სტადიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 60%.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკური ზრდა არის საკმაოდ დივერსიფიცირებული და მასში მნიშვნელოვანი პოზიტიური წვლილი შეიტანა დამამუშავებელმა მრეწველობამ, ინფორმაციისა და კომუნიკაციების, ტრანსპორტისა და დასაწყობებების, ენერგეტიკის და სხვა სექტორებმა, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ვახტანგ ცინცაძე. მის განცხადებით, ივლისის თვეში საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო იანვარ-ივლისის საშუალო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა. ფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აგრძელებს. ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი იყო ასევე საგარეო ვაჭრობის კუთხით დაფიქსირებული პოზიტიური ტენდენციები, როგორც ექსპორტის, ასევე ადგილობრივი ექსპორტის მიმართულებით რეკორდული მაჩვენებლები გაგვაჩნია. აღსანიშნავია, რომ პირველი 7 თვის მაჩვენებლებით საქართველო ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით გლობალურად ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა და ჩვენი ამოცანაა, რომ ეკონომიკური ზრდის კუთხით შევინარჩუნოთ ლიდერობა მომდევნო წლებში, ცაცხადებს ვახტანგ ცინცაძე. მინისტრის მოადგილის თქმით, საქართველოს მთავრობა საკმაოდ ამბიციური გეგმები გააჩნია და ერთი მხრივ ხორციელდება ეკონომიკური რეფორმები, რომელიც საბოლოო ჯამში პროდუქტიულობის ამაღლებაზეა ორიენტირებული, მეორე მხრივ დაჩქარების ფაზაშია გადასული ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში ეკონომიკური ზრდის მასტიმულირებელი ეფექტის მქონეა. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ანაკლიის ნავსადგურში ისეთი გლობალური მოთამაშის შემოყვანა, რომელიც შუა დერეფნის გასწვრივ მრავალ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს მართავს, ასეთი კი შესაძლოა ერთიანი მარშრუტის ოპერატორი, არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნავსადგურების ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გლობალური ოპერატორი DFI World-ი აღმოჩნდეს. ამ შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო საზღვაო გიგანტის DFI World-ის ლოგისტიკურ ქსელში საქართველო ამედაბზე ცარიელ რგოლს წარმოადგენს. DFI World-ის ამჟამინდელ ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო ცალკე ოპერაციულ ბაზრად არ ფიგურირებს, მაშინ როდესაც ჩამონათვალში არიან შუა დერეფნის ქვეყნები: თურქეთი, რუმინეთი, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი და ჩინეთი. პერსპექტივაში საქართველო ანაკლიის ნავსადგურის სახით შესაძლოა DFI World-ის მიერ ორგანიზებულ ერთიან ლოგისტიკურ მარშრუტში ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე აღმოჩნდეს. თქვენია პუბლიკაციაში მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინოწმინდას საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებდა რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის ასფალტ-ბეტონის საფარის გვერდულების ხელ მური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზაო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშნვა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მის ღირებულება 12.9 მილიონი ლარია. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. დანასახვეთილში ვიზიტორთა მომსახურებისა და ეკოტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის დაგეგმვასა და მშენებლობას, ასევე ეკოტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ტერიტორიაზე დაგეგმილია საფეხმავლო ბილიკების ქსელის, საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეების, ცეცხლის დასანთები ადგილების, ტურისტული თავშესაფრებისა და სარეინჯეროების მოწყობა. ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელს შეუწყობს ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებას და ტანას აღკვეთილში მოგზაურობისთვის კომფორტული, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემო შექმნას. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ტანას აღკვეთილი დედაქალაქისთან დაახლოებით 100 კილომეტრში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობით, ტერიტორია გამოირჩევა უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, მრავალფეროვანი ლანდშაფტებითა და მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებამდე მილიარდერების მიერ გაღებულმა შემოწირულობებმა უკვე მასშტაბურ მოცულობას მიაღწია. ფორბსი წერს, რომ ფედერალური საარჩევნო ჩანაწერების მიხედვით არჩევნებში ყველაზე მსხვილმა 10 მილიარდერმა დონორმა ამ დრომდე ჯამში $734 მილიონზე მეტი გაიღო. მათ შორის არიან ისეთი ცნობილი მილიარდერები, როგორებიც არიან მარკ ანდრეესენი, ილონ მასკი და ჯორჯ სოროსი. ჩრდილოეთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ბირჟის შექმნის იდეა კვლავ ყურადღების ცენტრში აწერს ევრონიუსი. როგორც განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში 4 შაბათს განაცხადეს, ნორდიკ კომპასის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 31 აგვისტოს ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 31, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 23, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 25, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 24, ნიუ-იორკში პლუს 29, ბაქოში პლუს 26, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. მოიგე თანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. Коммерсанты.

0: არის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ენერგეტიკის სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი ქვეყნისთვის ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრიუშვილი სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო რგოლში აღნიშნავს. მის ინფორმაციით, ეს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე გადის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებაზეც. თემას ვრცელად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბაზარზე ბევრი ფრილანსერია, რომლებიც კომპანიებთან შედარებით მიზერულ ფასადს თავაზობენ მარკეტინგულ სერვისებს ბიზნესს, თუმცა შედეგებს ვერ დებენ. ამის შესახებ კომერსანტთან საუბრისას Wake Up მარკეტინგის თანადამფუძნებელმა რონი ხუხაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, დღესდღეობით ბაზარზე მარკეტინგული კომპანიებისა და ფრილანსერების რაოდენობა იზრდება. ბოლო პერიოდში მარკეტინგული კომპანიებისა და ფრილანსერების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ მოთხოვნა ბაზარზე დიდია, ყველა კომპანია სჭირდება სოციალური მედია ის არხებით კომუნიკაცია აუდიტორიასთან, ასევე სფეროში შემოსვლის ზღვარია ძალიან დაბალი და ყველა ვისაც აქვს ტელეფონი და სურვილი, რომ კონტენტის შექმნას საკუთარ თავს მარკეტოლოგად მოიაზრებს. კონკურენცია საგრძნობლად გაიზარდა, ბაზარზე შეიქმნა ბევრი კომპანია პროფესიონალი გუნდით, აპარატურითა და სტრუქტურით, მაგრამ ბევრად მეტია დამწყები ფრილანსერი, რომლებიც კომპანიებთან შედარებით მიზერულ ფასადს თავაზობენ მარკეტინგულ სერვისებს, აცხადებს რონი ხუხაშვილი. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკანინო წმინდა საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებდა რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის ასფალტ-ბეტონის საფარის, გვერდულების, ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზაო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშნა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 12.9 მილიონ ლარს შეადგენს. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. დანასახკვეთილში ვიზიტორთა მომსახურებისა და ეკოტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა, ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობისა და ვიზიტორთა ცენტრის დაგეგმვასა და მშენებლობას, ასევე ეკოტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ტერიტორიაზე დაგეგმილია საფეხმავლო ბილიკების ქსელის, საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეების, ცეცხლის დასანთები ადგილების, ტურისტული თავშესაფრებისა და სარეინჯეროების მოწყობა. ინფრასტრუქტურა განვითარება ხელს შეუწყობს ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებას და დანასახკვეთილში მოგზაურობისთვის კომფორტული, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნას. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. დანასახკვეთილი დედაქალაქიდან დაახლოებით 100 კილომეტრში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობითვე ტერიტორია გამოირჩევა უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, მრავალფეროვანი ლანდშაფტებით და მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი სავარაუდოდ ყოველ კვირეულად ახალ მეორად სანქციებს გამოაქვეყნებს, რომელიც მიზნად ისახავს ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდას. IPN-ის ცნობით, ბესენტმა როიტერს განუცხადა, რომ სანქციები თავდაპირველად ბანკებზე იქნება ორიენტირებული. Forbes ჯიწერს, რომ Microsoft-ის თანადამფუძნებელი Bill Gates-ი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე მკაცრი შეზღუდვების დაწესების მომხრე. ამერიკელი მილიარდერი ბიზნესმენის შეფასებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანებისადმი ხელოვნური ინტელექტის

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა, ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების
0: პროგრესი როგორც ღირებულება ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი online audigeorgia.com-ზე. მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ენერგეტიკის სექტორის განვითარებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ გრიუშვილი სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეორგულში აღნიშნავს. მის ინფორმაციით ეს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე გადის, არამედ ჩვენი ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოებაზეც. თემას ფრთხილად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. ბაზარზე ბევრი ფრილანსერია, რომლებიც კომპანიებთან შედარებით მიზერულ ფასადს დაავადობენ მარკეტინგულ სერვისებს ბიზნეს, თუმცა შედეგებს ვერ დებენ. ამის შესახებ კომერსანტთან საუბრისას WakeUp მარკეტინგის თანადამფუძნებელმა რონი ხუხაშვილმა განაცხადა, მისივე თქმით, დღესდღეობით ბაზარზე მარკეტინგული კომპანიებისა და ფრილანსერების რაოდენობა იზრდება. ბოლო პერიოდში მარკეტინგული კომპანიებისა და ფრილანსერების რაოდენობა ძალიან გაიზარდა. მის მიზეზი ისაა, რომ მოთხოვნა ბაზარზე დიდია, ყველა კომპანია სჭირდება სოციალური მედიის არხ ებით კომუნიკაცია აუდიტორიასთან, ასევე სფეროში შემოსვლის ზღვარია ძალიან დაბალი და ყველა ვისაც აქვს ტელეფონი და სურვილი, რომ კონტენტი შექმნა, საკუთარ თავს მარკეტოლოგად მოიაზრებს. კონკურენცია საგრძნობლად გაიზარდა. ბაზარზე შეიქმნა ბევრი კომპანია პროფესიონალი გუნდით, აპარატურითა და სტრუქტურით, მაგრამ ბევრად მეტია დამწყები ფრილანსერი, რომლებიც კომპანიებთან შედარებით მიზერულ ფასადს თავაზობენ მარკეტინგულ სერვისებს, აცხადებს რონი ხუხაშვილი. მასალას სრულად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით შედა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა ფარცხისი მანგლისი წალკა ნინო წმინდას საავტომობილო გზის 7.8 კილომეტრიანი მონაკვეთი სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ძირითადად დაუსახლებელ ტერიტორიაზე გადის. აღნიშნული მონაკვეთი დაზიანებული იყო და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის სასწრაფოდ საჭიროებს რეაბილიტაციას. პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია გზის სრული რეაბილიტაცია, მათ შორის ასფალტ-ბეტონის საფარის გვერდულების ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა, ასევე მოეწყობა გადაკვეთები და მიერთებები, განხორციელდება საგზაო ნიშნების მონტაჟი და გზის სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშნვა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მის ღირებულება 12.9 მილიონ ლარამდეა. სამუშაოების დასრულება 2027 წელს იგეგმება, ნათქვამია ინფორმაციაში. დანასახვეთილში ვიზიტორთა მომსახურებისა და ეკოტურისტული შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობის და ვიზიტორთა ცენტრის დაგეგმებასა და მშენებლობას, ასევე ეკოტურისტული და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ტერიტორიაზე დაგეგმილია საფეხმავლო ბილიკების ქსელი, საპიკნიკე და საკემპინგე სივრცეების ცეცხლის დასანთები ადგილების, ტურისტული თავშესაფრებისა და სარეინჯეროების მოწყობა. ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელშეუწყობს ვიზიტორთა მომსახურების გაუმჯობესებას და ტანასახვეთილში მოგზაურობისთვის კომფორტული, უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემო შექმნას. პროექტი ხორციელდება გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. დანასახვეთილი დედაქალაქიდან დაახლოებით 100 კილომეტრში გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. სააგენტოს ცნობით, ტერიტორია გამოირჩევა უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით, მრავალფეროვანი ლანდშაფტებითა და მდიდარი ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი სავარაუდოდ ყოველკვირეულად ახალ მეორად სანქციებს გამოაქვეყნებს, რომელიც მიზნად ისახავს ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდას. IPN-ის ცნობით, ბესენტმა როიტერს განუცხადა, რომ სანქციები თავდაპირველად ბანკებზე იქნება ორიენტირებული. Forbes ჯიწერს, რომ Microsoft-ის თანადამფუძნებელი Bill Gates-ი ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე მკაცრი შეზღუდვების დაწესების მომხრეა. ამერიკელი მილიარდერი ბიზნესმენის შეფასებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანებისადმი ხელოვნური ინტელექტის მიერ მიყენებული ზიანი მის სარგებელს გადააჭარბებს. AI ან ყველაზე ძლიერი გამათანაბრებელი ძალა იქნება, რომელიც ოდესმე შექმნილა ან უსამართლობის ყველაზე დიდი წყარო, წერს Gates-ი მის მიერ გამოქვეყნებულ 6000 სიტყვიან წერილში სახელწოდებით. Turbulenturi AI-ის ეპოქა უკვე დადგა, გადაწყვეტილებები, რომელთაც ახლა ვიღებთ, გადამწყვეტია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 17:00 და 20:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

life, nigga. Can't you read the signs?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-0-54-52 599-0-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალს ეკალათა გოლჯი სახალი სუპერმარკეტების ქსელი ამბარი დაემატა. ამასთან პლატფორმაზე მოყმარებლებისთვის დანაზოგის დათვლისა და თვის განმავლობაში ფასების დინამიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების ფუნქციები ამოქმედდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მოყმარებლის დაცვის სააგენტო ავრცელებს. ეკალათა გოლჯი მოყმარებლებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასები ერთ სივრცეში შეადარონ და მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენისას ინფორმირებული არჩევანი გააკეთონ. პორტალზე ამ დროისათვის 14 სავაჭრო ქსელია წარმოდგენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტში შემოგთავაზებთ. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ანაკლიის ნავსადგურში ისეთი გლობალური მოთამაშის შემოყვანა, რომელიც შუა დერფნის გასწვრივ მრავალ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს მართავს, ასეთი კი შესაძლოა ერთიანი მარშრუტის ოპერატორი არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნავსადგურების ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გლობალური ოპერატორი DP World-ი აღმოჩნდეს. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. აღსანიშნავია, რომ სოფლიო საზღვაო გიგანტის DP World-ის ლოგისტიკურ ქსელში საქართველო ამ ეტაპზეც არიალ როლს წარმოადგენს. DP World-ის ამჟამინდელ ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო ცალკე ოპერაციულ ბაზრად არ ფიგურირებს, მაშინ როდესაც ჩამონათვალში არიან შუა დერფნის ქვეყნები თურქეთი, რუმინეთი, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი და ჩინეთი. პერსპექტივაში საქართველო ანაკლიის ნავსადგურის სახით შესაძლოა DP World-ის მიერ ორგანიზებულ ერთიან ლოგისტიკურ მარშრუტში ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე აღმოჩნდეს, ნათქვამია პუბლიკაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. 2026 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას, მონაცემებს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს. სტატისტიკის თანახმად 2026 წლის 6 თვის განმავლობაში მოზრდილმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან შეადგინა 930 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვევო მოგებამ შეადგინა 189 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 64 მილიონი ლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1-2 სექტემბერს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე შენარჩუნებული იქნება დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ცალკეულ რაიონებში მოსალოდნელია ძლიერი ინტენსივობის წვიმა. შესაძლებელია ელჭექი, სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებამდე მილიარდერების მიერ გაღებულმა შემოწირულობებმა უკვე მასშტაბურ მოცულობას მიაღწია. Forbes ჯიწერს, რომ ფედერალური საარჩევნო ჩანაწერების მიხედვით არჩევნებში ყველაზე მსხვილმა 10 მილიარდერმა დონორმა ამდრომდე ჯამში 724 მილიონ დოლარზე მეტი გაიღო. მათ შორის არიან ისეთ ცნობილი მილიარდერები, როგორებიც არიან მარკ ანდრეესენი, ილონ მასკი და ჯორჯ სოროსი. ჩრდილოეთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ბირჟის შექმნის იდეა კვლავ ყურადღების ცენტრში აწერს ევრონიუსი. როგორც განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში 4-შაბათს განაცხადეს, ნორდიკ კომპასის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახალამბებს ფრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. Sometimes in life you feel the fight is over.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 1 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-2530-6060 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალს ეკალათა გოლჯი ახალი სუპერმარკეტების ქსელი ამბარი დაემატა. ამასთან პლატფორმაზე მომხმარებლებისთვის დანაზოგის დათვლისა და თვის განმავლობაში ფასების დინამიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების ფუნქციები ამოქმედდა. ინფორმაციას კონკურენციისა და მომხმარებლის დათვის სააგენტო ავრცელებს. ეკალათა გოლჯი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასები ერთ სივრცეში შეადარონ და მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენისას ფორმირებული არჩევანი გააკეთონ პორტალზე. ამ დროისათვის 14 სავაჭრო ქსელია წარმოდგენილი, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს მნიშვნელოვანი ანაკლიის ნავსადგურში ისეთი გლობალური მოთამაშის შემოყვანა, რომელიც შუადერეფნის გასწვრივ მრავალ ინფრასტრუქტურულ ობიექტს მართავს, ასეთი კი შესაძლოა ერთიანი მარშრუტის ოპერატორი არაბთა გაერთიანებული საემიროების ნავსადგურების ლოგისტიკისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გლობალური ოპერატორი DP World აღმოჩნდა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიოს საზღვაო გიგანტის DP World-ის ლოგისტიკურ ქსელში საქართველო ამ ეტაპზე ცარიელ როლს წარმოადგენს. DP World-ის ამჟამინდელ ქვეყნების ჩამონათვალში საქართველო ცალკე ოპერაციულ ბაზრად არ ფიგურირებს, მაშინ როდესაც ჩამონათვალში არიან შუადერეფნის ქვეყნები: თურქეთი, რუმინეთი, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი და ჩინეთი. პერსპექტივაში საქართველო ანაკლიის ნავსადგურის სახით შესაძლოა DP World-ის მიერ ორგანიზებულ ერთიან ლოგისტიკურ მარშრუტში ერთ-ერთი საკვანძო მოთამაშე აღმოჩნდეს, ნათქვამია პუბლიკაციაში. მასალაც ვრცლად კომერსანტ ჯიშე გვთავაზებთ. 2026 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით რეგისტრირებულია 19 სადაზღვევო კომპანია, რომლებიც ფლობენ სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის ლიცენზიას. მონაცემებს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური აქვეყნებს. სტატისტიკის თანახმად 2026 წლის 6 თვის განმავლობაში მოზიდულმა სადაზღვევო პრემიამ პირდაპირი დაზღვევის საქმიანობიდან შეადგინა 930 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდის შედეგებით მსხვერპლების სადაზღვევო მოგებამ შეადგინა 189 მილიონი ლარი, წმინდა მოგებამ კი 64 მილიონი ლარი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 1 სექტემბერს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე შენარჩუნებული იქნება დროგამოშვებით ნალექიანი ამინდი. ცალკეულ რაიონებში მოსალოდნელია ძლიერი ინტენსივობის წვიმა, შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა და ქარის გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ყვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების შუალედურ არჩევნებამდე მილიარდერების მიერ გაღებულმა შემოწირულობებმა უკვე მასშტაბურ მოცულობას მიაღწია. Forbes ჯიწერს, რომ ფედერალური საარჩევნო ჩანაწერების მიხედვით არჩევნებში ყველაზე მსხვილმა 10 მილიარდერმა დონორმა ამდრომდე ჯამში 734 მილიონ დოლარზე მეტი გაიღო. მათ შორის არიან ისეთ ცნობილი მილიარდერები, როგორებიც არიან მარკ ანდრეესენი, ილონ მასკი და ჯორჯ სოროსი. ჩრდილოეთ ევროპის ყველა ქვეყნისთვის ერთიანი ბირჟის შექმნის იდეა კვლავ ყურადღების ცენტრში აწერს ევრონიუსი. როგორც განხილვებთან დაკავშირებით ინფორმირებულმა წყაროებმა გასულ კვირაში ოთხშაბათს განაცხადეს, ნორდიკ კომპასის ინდუსტრიული ალიანსი განიხილავს ისეთ ვარიანტებს, როგორიცაა შვედეთის, დანიის, ნორვეგიისა და ფინეთის ეროვნული ბირჟების გაერთიანება და მათი მარეგულირებელი ჩარჩოების ჰარმონიზაცია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პროგრესი როგორც ბიზნესაზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032 250 60 60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე. მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ღვინო ხანჯგარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასწრდის. ხუთასლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. VPN წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძოდ, ცების პრეზიდენტის ნადია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითური სქემების გამკითხულობ სტადიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები. პორტუგალიურმა ავიო

0: კომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოთავაზებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ფაქტორი 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. What if I left 30 names and they call your maybe never mind.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული კვირტების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა. გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აღვინო ხანჯგარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასცემს.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
8: 500 ლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. VPN-ი წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძო ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითყური სქემების გამკითხულობთ სტატიაში.
9: უცხოეთის ახალი ამბები.
8: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუსი წერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამი გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.
10: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
11: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
10: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

Реклама Радио Коммерсантзе. Пульс ვაგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. რეკლამა Радио Коммерсантзе. Прогресси როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. Коммерсанте.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52. 599-40-92-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.3%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშემ გთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ღვინო ხვანჯგარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასწრდის. ხუთასლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. BPN წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძოდ, ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითყური სქემების გამკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამი გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშულმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ღვინო ხანჯკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასწრდის. $500-ზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. BPN იწერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძოდ, ცების პრეზიდენტის ნადია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითხული სქემების გამკითხულობთ სტატიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამი გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
3: The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do

0: ხალო ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
1: პირველი სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.3%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. ესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აღვინო ხანჯკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასწრდის. ხუთასლარზე მეტი საზარტული კრიპტოტრანზაქცია საეჭვოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. BPN წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძო ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანებით ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითყური სქემების გამკითხულობ სტადიაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუსი წერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს: ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +24, ამბროლაურში +23, ხოლო წყალტუბოში +24 გრადუსი ამოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +23, პარიზში +25, ნიუ-იორკში +27, ბაქოში +25, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JP.
1: პირველი სექტემბრისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 3 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 2 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: წინასწარი შეფასებით 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 8% შეადგინა, ხოლო პირველი შვიდი თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9%-ით განისაზღვრა. ინფორმაციას საქსტატი აგრძელებს. ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები, სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობი. ბაკლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. მესტეისა და თელავის ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტების სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობა ქვეყნის შიგნით ტურისტული ნაკადების ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე დადებითად აისახება. ამის შესახებ საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ლევან მოსეშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, აეროპორტების გაერთიანებამ ორივე აეროპორტის სამგზავრო ტერმინალების მშენებლობაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. მასალას სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. რაჭაში სოფელ ჯვარისაში ტურისტული ობიექტის ჯვარისა კოტეჯის ერთ-ერთი დამფუძნებლის თორნიკე ტყეშელაშვილის შეფასებით რეგიონს დიდი პოტენციალი აქვს, რომ მიმზიდველ სათხილამურო კურორტად ჩამოყალიბდეს. როგორც თორნიკე ტყეშელაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა აღვინო ხანჯკარისა და სათხილამურო კურორტის კომბინაცია, რაც რეგიონს დამატებით ტურისტულ მიმზიდველობას შესძენს. მისივე თქმით, ამ მიმართულებების განვითარება ეტაპობრივად ინვესტორების დაინტერესებასაც გასცემს. ხუთასლარზე მეტი საზარდული კრიპტოტრანზაქცია საეჭოდ ჩაითვლება. ხვალიდან 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები მკაცრდება. VPN-ი წერს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა მიმდინარე წლის აპრილში მიიღო. კერძო ცების პრეზიდენტის ნათია თურნავას ბრძანა.

0: ცვლილება შევიდა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისა და ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესში, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვლადი სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას. დაღლითყური სქემების გამკითხულობ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: პორტუგალიურმა ავიაკომპანია TAP Airlines-მა წლის პირველი ნახევარი 99.2 მილიონი ევროს ზარალი დაასრულა, რაც წარმოადგენს 40%-ით გაუარესებულ მაჩვენებელს წინა წლის დაახლოებით 70 მილიონი ევროს ზარალთან შედარებით. ევრონიუს იწერს, რომ შედეგებზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საწვავის ფასების ზრდამ. უარყოფითი წმინდა შედეგის მიუხედავად, კომპანიამ წლის პირველ 6 თვეში შემოსავალი 4%-ით გაზარდა და მგზავრების რეკორდული რაოდენობა გადაიყვანა, ნათქვამია ავიაკომპანიის მიერ ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში. ევროსტატის ახალი მონაცემები აჩვენებს, თუ სად აღემატება ტურისტების რაოდენობა ადგილობრივ მოსახლეობას. საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის კუნძულებზე ერთსულ მოსახლეზე 127-ზე მეტი ტურისტული ღამისთევა მოდის, წერს 34 Travel Me. ევროსტატის მონაცემებით ევროკავშირში ყველაზე ტურისტულად ინტენსიური რეგიონი საბერძნეთის სამხრეთ ეგეოსის და იონიის კუნძულებია. ვიზიტორებმა აქ ერთსულ მოსახლეზე მეტი ღამე გაატარეს, ვიდრე ევროკავშირის ნებისმიერ სხვა რეგიონში. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 1 სექტემბრის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაში პლუს 16, ხოლო გუდაურში და ბახმაროში 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 27, ხოლო სიღნაღში პლუს 26 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 24, ანგროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 24 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 23, პარიზში პლუს 25, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 25, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.